0: Wakanda, Radio ITN.
1: دلاو دے پہاوی نڑی حدالے ساٹائی دین
2: ارونو رسا رسا